0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren? Eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Melleruds köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att satsa 130 miljoner kronor på global hälsa. Pengarna som tas från biståndsbudgeten kommer att användas för att bekämpa HIV, malaria och tuberkulos samt för att stärka mödravården genom utbildning och anställning av barnmorskor. I Kongo Kinshasa har antalet bekräftade Ebola-fall nu stigit till 1155 med 304 dödsfall rapporterade. Sjukdomen fortsätter att sprida sig i regionen, vilket har väckt oro bland befolkningen och myndigheterna. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna i Venezuela har stigit till 235, uppger landets hälsodepartement natten mot fredag. Det verkliga antalet omkomna befaras dock vara betydligt högre, kanske tusentals. Det råder stor brandrisk i flera delar av Sverige på grund av den rådande värmeböljan. SMHI har utfärdat varningar för bränder i Götaland och Svealand, och på Gotland gäller eld.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att satsa 130 miljoner kronor på global hälsa. Pengarna som tas från biståndsbudgeten kommer att användas för att bekämpa HIV, malaria och tuberkulos samt för att stärka mödravården genom utbildning och anställning av barnmorskor. I Kongo Kinshasa har antalet bekräftade Ebola-fall nu stigit till 1155 med 304 dödsfall rapporterade. Sjukdomen fortsätter att sprida sig i regionen, vilket har väckt oro bland befolkningen och myndigheterna. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna i Venezuela har stigit till 235, uppger landets hälsodepartement natten mot fredag. Det verkliga antalet omkomna befaras dock vara betydligt högre, kanske tusentals. Det råder stor brandrisk i flera delar av Sverige på grund av den rådande värmeböljan. SMHI har utfärdat varningar för bränder i Götaland och Svealand och på Gotland gäller eldningsförbud. Avslutningsvis har Sveriges fotbollslandslag säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga stod för målet som gjorde

0: att laget fortsätter sitt äventyr i Nordamerika. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
2: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs å, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
5: Hej, det är Sara från Åmåls handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att satsa 130 miljoner kronor på global hälsa. Pengarna som tas från biståndsbudgeten kommer att användas för att bekämpa HIV, malaria och tuberkulos samt för att stärka mödravården genom utbildning och anställning av barnmorskor. I Kongo Kinshasa har antalet bekräftade Ebola-fall nu stigit till 1155 med 304 dödsfall rapporterade. Sjukdomen fortsätter att sprida sig i regionen, vilket har väckt oro bland befolkningen och myndigheterna. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna i Venezuela har stigit till 235, uppger landets hälsodepartement natten mot fredag. Det verkliga antalet omkomna befaras dock vara betydligt högre, kanske tusentals. Det råder stor brandrisk i flera delar av Sverige på grund av den rådande värmeböljan. SMHI har utfärdat varningar för bränder i Götaland och Svealand och på Gotland gäller eldningsförbud. Avslutningsvis har Sveriges fotbollslandslag säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga stod för målet som gjorde att laget fortsätter sitt äventyr i Nordamerika. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
8: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att satsa 130 miljoner kronor på global hälsa. Pengarna som tas från biståndsbudgeten kommer att användas för att bekämpa HIV, malaria och tuberkulos samt för att stärka mödravården genom utbildning och anställning av barnmorskor. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade Ebola-fall nu stigit till 1155 med 304 dödsfall rapporterade. Sjukdomen fortsätter att sprida sig i regionen vilket har väckt oro bland befolkningen och myndigheterna. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna i Venezuela har stigit till 235, uppger landets hälsodepartement natten mot fredag. Det verkliga antalet omkomna befaras dock vara betydligt högre, kanske tusentals. Det råder stor brandrisk i flera delar av Sverige på grund av den rådande värmeböljan. SMHI har utfärdat varningar för bränder i Götaland och Svealand och på Gotland gäller eldningsförbud. Avslutningsvis har Sveriges fotbollslandslag säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga stod för målet som gjorde att laget fortsätter sitt äventyr i Nordamerika. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Åmåls glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Tågurspårningen i Bollebygd kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det var igår eftermiddag som ett tiotal vagnar i ett 600 meter långt godståg spårade ur i Bollebygds kommun. Under fredagsmorgonen kunde några få SJ-tåg från Göteborg ledas om via Öxnered. Det kommer dock inte att vara möjligt resten av fredagen. I Nederländerna har den stora musikfestivalen Defcon 1 ställts in på grund av röda värmevarningar. Festivalen som inleddes igår var planerad att pågå hela helgen, men avbröts i förtid och besökarna informerades om beslutet vid midnatt. De 250 000 besökarna från över 100 länder får nu vända hem. Ryssland uppger att man har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten, däribland runt 40 drönare som riktades mot Moskva. Och ett lastfartyg i Hormuzsundet har blivit attackerat av en drönare. Enligt CNN är det Iran som misstänks ligga bakom attacken, men landet har varken bekräftat eller förnekat detta. Och inom sportens värld så har Sverige säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga gjorde målet som gav Sverige 1-1, vilket räckte för att avancera i turneringen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Tågurspårningen i Bollebygd kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det var igår eftermiddag som ett tiotal vagnar i ett 600 meter långt godståg spårade ur i Bollebygds kommun. Under fredagsmorgonen kunde några få SJ-tåg från Göteborg ledas om via Öxnered. Det kommer dock inte att vara möjligt resten av fredagen. I Nederländerna har den stora musikfestivalen Defcon 1 ställts in på grund av röda värmevarningar. Festivalen som inleddes igår var planerad att pågå hela helgen, men avbröts i förtid och besökarna informerades om beslutet vid midnatt. De 250 000 besökarna från över 100 länder får nu vända hem. Ryssland uppger att man har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten, däribland runt 40 drönare som riktades mot Moskva. Och ett lastfartyg i Hormuzsundet har blivit attackerat av en drönare. Enligt CNN är det Iran som misstänks ligga bakom attacken, men landet har varken bekräftat eller förnekat detta. Och inom sportens värld så har Sverige säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga gjorde målet som gav Sverige 1-1, vilket räckte för att avancera i turneringen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ally Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
2: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening. Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
1: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava. Fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Tågurspårningen i Bollebygd kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det var igår eftermiddag som ett tiotal vagnar i ett 600 meter långt godståg spårade ur i Bollebygds kommun. Under fredagsmorgonen kunde några få SJ-tåg från Göteborg ledas om via Öxnered. Det kommer dock inte att vara möjligt resten av fredagen. I Nederländerna har den stora musikfestivalen Defcon 1 ställts in på grund av röda värmevarningar. Festivalen som inleddes igår var planerad att pågå hela helgen, men avbröts i förtid och besökarna informerades om beslutet vid midnatt. De 250 000 besökarna från över 100 länder får nu vända hem. Ryssland uppger att man har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten, däribland runt 40 drönare som riktades mot Moskva. Och ett lastfartyg i Hormuzsundet har blivit attackerat av en drönare. Enligt CNN är det Iran som misstänks ligga bakom attacken, men landet har varken bekräftat eller förnekat detta. Och inom sportens värld så har Sverige säkrat en plats i 16-delsfinalen i VM efter att ha spelat oavgjort mot Japan i natt. Anthony Elanga gjorde målet som gav Sverige 1-1, vilket räckte för att avancera i turneringen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

förmiddag säger Bea Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. En passande låttitel är Some Guys Have All The Luck. Jag tänker ju på de här killarna borta i USA som såg till att säkra att vi går vidare i VM i fotboll. Robert Palmer var det som stod för låten. Så visst känns det väl lite kladdigt och visst är man lite seg i ögat om man tittar på fotbollen. Men vad gör väl det? Vilken härlig sommar. En sån där, ja, god Amerika-VM-fotbollssommar som vi hade redan 1994. Hoppas vi kan gå lika långt den här gången. Men vi ska igenom, för nu är det väl mer eller mindre klart att vi antingen får möta Frankrike eller Norge. Störst sannolikhet är att vi får möta Frankrike. De har räknat ut ungefär 75%, Norge ungefär 24%. Och sen så finns det en liten möjlighet om resultaten går alldeles jättekonstigt på slutet här. Schweiz, Tyskland, Mexiko eller USA. Men det är en väldigt liten sannolikhet. Så det blir antingen Frankrike eller Norge. Och visst vore det kul att få ett nordiskt derby. Men å andra sidan vore det jättekul att få med både Sverige och Norge in i 16-delsfinalen. Men det jag är lite fascinerad över är ju då att Sverige har kommit så här långt. Det var ju bara en liten möjlighet att vi överhuvudtaget skulle få komma till VM. Alltså det här VM-kvalet där vi fick väl knappt någon poäng utan fick kvala oss igenom väldigt snårigt där. Ja, nu tar vi och lyssnar på lite mer musik så ska jag se vad som har hänt i vårt område på sistone. Jackson 5 tar vi.

0: Reklam.
1: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
5: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi Bill Withers. Hans allra största hit, det är ju Ain't No Sunshine. Men den kunde vi inte ta oss. Vi tog den här istället, hans näst största, Lovely Day. För det är precis vad det är och verkar vara resten av den här dagen. Jag ser inte att det ska komma in några moln förrän kanske lite grann på eftermiddagen. Men då har temperaturen klättrat upp till ungefär 30 grader, minsann. Och tittar jag vindmässigt för er som ska ut och segla, sydvästliga vindar på mellan 5 till 12 sekundmeter. Nu skulle jag hellre vilja sitta i en segelbåt. Men sitta i studion på Radio 45, det är inte dumt det heller, säger Björn Nilsson. Och jag talar om för er lyssnare att nu ska ni få lyssna på Cliff Richard, It'll Be Me.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé som denna fredag består av fläsksnitzel med pommes och bearnaise, ugnskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färskpotatis. Vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och tar tillbehör baserat på dagens lunch och den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén välkomnar sina gäster mellan 11.30 och 14. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Sunnanå restaurang.

0: I Mellerud så har man det här på sin lunchbuffé. Stekt fisk serverad med skagensås och kokt potatis samt porterstek serverad med vinbärsgelé, kokta morötter och klyftpotatis. Stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har dukat fram det här på sin buffé denna fredag. Fläsknoisett med pepparsås samt stekt fiskfilé med sandfjordsås. Det tillsammans med flera asiatiska rätter och sushi. Till det sallad, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Buffén står framdukad mellan 11 och 18.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Lisa Nilsson och Jocke Berg, låten Innan vi faller. Läser i provinstidningen Dalsland att en 87-årig man från Åmåls kommun döms till 18 månaders fängelse efter en dramatisk händelse i februari förra året. Mitt i natten ska mannen ha gått fram till en timmerbilsförare med ett dubbelpipigt gevär och sagt stopp, stanna där. Föraren uppgav att han blev rädd för att bli skjuten, men situationen avbröts när en kvinna och ett tidningsbud kom till platsen. 87-åringen hävdade i rätten att han trodde att föraren var en tjuv efter tidigare misstankar om stöld i området, och han nekat till att ha riktat geväret mot mannen. Men vid en husrannsakan så hittade polisen även en pistol i bostaden, och tingsrätten dömer mannen för grovt olaga hot, grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen. Straffvärdet bedömdes till 2 års fängelse, men på grund av mannens höga ålder blev straffet 18 månader. Det stod läsa i provinstidningen Dalsland.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

På söndag då kan man åka till Nottingham och lyssna på henne live, Elke Brooks, Still Going Strong. 81 år fyllde hon tidigare i år. Och ni ska inte tro att det här är hennes avskedskonsert. Nej, hon fortsätter på sin avskedsturné och det är inbokat flera spelningar i höst och även efter nyår. Starkt gjort utav en 81-åring. En som däremot inte finns kvar längre, det är sångaren i Blood, Sweat and Tears. Han var ju det under en period, storhetsperioden, med låtar som Spinning Wheel bland annat. David Clayton Thomas somnade in fridfullt på ett sjukhus i Toronto, anger hans manager. Han blev 84 år. Vi kan väl ta och spela en låt. Spinning Wheel brukar vi spela ganska ofta tycker jag här på Radio 45. Vi tar en som är min jättefavorit där hans röst verkligen kommer till sin rätt. Vi snackar om låten Go Down Gambling med Blood, Sweat and Tears och den numera bortgångne David Clayton Thomas.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Nästan 50 000 människor har rapporterats saknade efter det dubbla jordskalven i Venezuela. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna har stigit till 235 och över 4 000 har skadats. På en sajt efterlyser nu många anhöriga sina familjemedlemmar. En lokförare larmade om en misstänkt solkurva på en järnvägsträcka bara timmar innan ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Trots att sträckan undersöktes och ingen fara upptäcktes spårade tåget ur kort därefter. Efter urspårningen står godståget fortfarande kvar på rälsen, vilket påverkar tågtrafiken på flera sträckor. En man i 35-årsåldern vårdas på sjukhus med livshotande skador efter en MC-olycka på länsväg 172 i Färjelanda. Polisen utreder nu misstänkt grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning i samband med olyckan. I Europa drar den värmebölja som drabbat Frankrike även österut. Nederländerna har utfärdat sin första röda varning någonsin och i Tyskland har flera utomhusevenemang ställts in samtidigt som invånarna avråds från att resa. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, härlig sommarlåt det med Lena Andersson. Ni vet tjejen som slog igenom med Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Då var hon inte mer än 15-16 år och plockades upp av Stickan Andersson i Polarstudion. Jag hörde ett ganska långt radioprogram med henne för inte så länge sedan när hon var i Sverige på besök. Numera så bor hon i Amerika och det kom fram jättemycket intressanta detaljer där. Lite senare den här timmen, strax efter 11:30, då ska vi få en repris på en intervju som jag hade med Lisa Miskovsky igår med anledning av att hon är på Borgviks gård ikväll och har en konsert. Det var en väldigt, väldigt trevlig intervju och det kommer att bli en väldigt, väldigt trevlig kväll i Borgvik som ligger lite utanför Grums. Så att har ni ingenting för er ikväll så ett tips, stick till Borgviks gård. Intervjun med Lisa Miskovsky kommer strax efter 11:30. Nu ska vi lyssna på The Cardigans och Owe Thörnqvist.

0: reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Slurven Värmland. Ja, det råder semestertider och en sak som har semester är önsketimmarna på Radio 45. Vi kommer att komma tillbaka till dem i höst igen. Men det hindrar ju inte att någon skickar in en trevlig sommarhälsning som ett meddelande till Radio 45 och passar på att önska en låt. Och då kan den komma med i alla fall. Alltså, vi är ju inte helt så där jättefyrkantiga. Hej, long, long road med Ringo Starr vore trevligt. Ha en bra helg, önskar Lars-Erik Magnusson. Och jag säger, hoppas att du får det också. Så lyssnar vi på den låten. Och är det så att ni känner att, Bea, skulle inte du kunna klämma in den här låten? Så är jag öppen för sådana förslag, förstår ni. Jag är inte helt fyrkantig. Nu tar vi lite Ringo Starr.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé som denna fredag består av fläsksnitzel med pommes och bernäs, ugnskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färskpotatis. Vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och tar tillbehör baserat på dagens lunch och den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén välkomnar sina gäster mellan 11.30 och 14. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Sunnanå restaurang i Mellerud så har man det här på sin lunchbuffé. Stekt fisk serverad med skagensås och kokt potatis samt porterstek serverad med vinbärsgelé, kokta morötter och klyftpotatis. Stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har dukat fram det här på sin buffé denna fredag. Fläsknoisett med pepparsås samt stekt fiskfilé med sandefjordsås. Det är tillsammans med flera asiatiska rätter och sushi. Till det sallad, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Ja, då var det dags för den här intervjun med Lisa Miskovsky som ska få berätta om tiden som landslagsåkare i snowboard där musikintresset växte ut och blev så stort att det tog överhand. Och utöver att skriva och spela in själv så har hon också skrivit till andra artister. Hon har belönats med både rockbjörnar och grammis, medverkat i Melodifestivalen och varit expertkommentator som före detta snowboardåkare i OS i Sochi bland annat. Imorgon, fredag den 26, är hon i Borgvikseladan för en konsert där hon bland annat ska presentera det senaste materialet som har namnet Älgest. Och det är så mycket man vill ha reda på så jag visste knappt i vilken ände jag skulle börja. Men jag börjar med att låta henne berätta om hur det började i musikänden.
1: Ja, men jag har väl haft musik alltid i hemmet sedan jag var liten, så att det var ganska naturligt för mig att börja pyssla med piano och alla instrument vi hade, gitarr och sådär. Så att jag började tidigt.

0: Och sen så gick jag musikskolor. Och det slutade med att jag faktiskt på högskolan så hoppade jag av. Och så tänkte jag, men jag vill skriva mer musik själv, kände jag. För jag hade mycket låtskriveri i mig. Så det ledde väl till att jag fick skivkontrakt till slut. Och började spela in och göra musik. och spela, göra turnéer. Jag tänker så här när alltid när jag ska göra någonting. Så jag ger ett år. Liksom, det är ändå ganska gott om tid. Så känner man att man, men det var inte min grej. Eller att det känns... Eller att det inte går. Alltså bara rent... Det är som idrottsmän. Eller man har ett sånt här stort intresse. Så alla konstnärer blir inte det heller. Och se på Vincent van Gogh. Han gick inte så bra för han heller. Han körde på ändå.
1: Men i det här så växte det även fram ett idrottsintresse som ledde dig ganska långt, va?
0: Jag har alltid haft också sport som någon slags ventil, tror jag. Någon sån där grej som man har haft för att liksom kunna man må bra och tänka på andra saker också. För man kan bli ganska... Jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet så övade jag flera timmar per dag. Och så här. Men det är ganska skönt att hjärnan får ta paus. Så att idrotten blev en sån ventil för mig. Så då kom snowboarden in i bilden. Jag har gjort massa andra sporter också, men det var väl den som jag brann mest för sen.
1: Och i den sporten utvecklade du dig ganska bra?
0: Jo, men det blev som något år där jag kände att på ganska stora kliv i vad jag ville lära mig för tricks och sådär. Så då fick jag lite blodad tand och fick mina första sponsorer. Åkte på min första sponsorresa och sen så tog landslaget upp mig i en sån observationsgrupp som jag åkte med landslaget och tränade och sånt där. Ja, jag ville egentligen bara åka. Det spelade som inte så stor roll. Men jag kände nog att det där med att tävla och liksom, jag hade ju simmat i många år och tävlat i volleyboll och beachvolleyboll och allt möjligt. Så att jag kände att det där med tävlingarna, det ville jag som egentligen skippa. Det kan döda lite glädje också med att tävla.
1: Och man kan väl säga att det var i skidbackarna som musikern Lisa Miskovsky växte fram, eller?
0: Ja, precis. Jo, nej, men det var faktiskt så att jag var ute på en hel del snowboardresor. Men sen var det som att, men nu, och jag skrev mycket musik när jag åkte runt. Det var ju det som var kul med snowboard, att alla som åkte tyckte det var skitkul med livemusik och speciellt egen musik. Så det var också som en liten morot till att bli peppad till att skriva eget. Men sen kände jag bara att nu vill jag verkligen åka hem, spela in mer musik. Det var ändå skönt att få skivkontrakt.
1: Och sen kom debutalbumet 2001 som ledde fram till två rockbjörnar. Och sen har det blivit mer priser och utmärkelser för din musik.
0: Jo, det var ju otroligt. Det blev ju väldigt sådär... Det var konstigt när jag var yngre så hade jag nog svårt att stanna upp och känna att man var nöjd eller att man tyckte att det var... Alltså, även om man fick priser så hade man som en strävan framåt hela tiden. Man ville bli bättre och man hade förebilder som var så genialiska. Så man hade alltid, man ville alltid mer, alltså lära sig mer.
1: Men i den där processen så växte du fram som en egen unik artist.
0: Ja, men jag gör min grej och skriver på mitt sätt och vill utvecklas på mitt sätt. Så att jämföra med andra och så här, så det är nog ganska dumt faktiskt.
1: Och nu är du på gång att åka till Grums av alla ställen.
0: Jajamensan.
1: Och det är början på en turnérunda som du har i din planering just nu. Och premiären, den är redan gjord.
0: Vi hade faktiskt en otroligt bra turnépremiär. Så jag tror att hela gänget är så där väldigt laddat. Och jag har ju haft lite så här, blev sjuk i våras. Så jag har varit sjukskriven fram till juni faktiskt. Så att jag känner så här... Nej, det var så himla härligt att testa att allting funkade. Och...
1: Så nu är du och gänget riktigt laddade för den här spelningen på Borgviks gård på fredagskvällen?
0: Ja, jag tror att det gav verkligen bränsle. Så de får nog se en konsert med mycket energi och känsla.
1: Innan vi går vidare och lyssnar på mer så kan vi ta och lyssna på den här genombrottslåten då från 2001 som bland annat gav henne en rockbjörn för årets nykomling och årets kvinnliga artist har för mig att det var. Låten Driving One of Your Cars med Lisa Miskovsky.

0: Där hör vi Driving One of Your Cars med Lisa Miskovsky. Och hon är ju i Borgvikseladan utanför Grums på fredagskvällen. Och vi är ju lite nyfikna, vad kommer att hända där?
1: Ja, men det brukar väl vara ganska, det är lite grann från vart man kommer. Vi gör ju en berättarföreställning som heter Eljest, som jag åkte runt med i några år, som är mer från min barndom och min mormor och morfar. Så att ibland brukar man låna därifrån och blanda in i mellansnacket här för att folk ska få liksom en bra resa genom låten också.
0: Och det där ordet Eljest, vad betyder det egentligen?
1: När jag var liten så kom det in en farbror till som var från, vi bodde i en liten by mot inlandet i Norrland. Och det kom in en farbror som beskrev en man som jag alltid hade varit väldigt nyfiken på, som cyklade runt i byn. Men som, han stannade aldrig, han hälsade ju på folk och sådär, men han stannade aldrig, han höll sig mest för sig själv. Och då sa den här farbrorn, fast det tycker inte jag var på ett negativt sätt. Jag tror förr i tiden var det ett negativt liksom laddat ord om någon som är annorlunda.
0: Han är som eljest.
1: Ja, han är lite eljest. Ja. Då var det liksom, ja, då var det som, jag tycker att det är ett vackert ord, och när jag var liten så bestämde jag mig för att det där är ett bra ord om man säger att någon är annorlunda. Så det har bara varit positivt.
0: Jo, men det är väl ett sånt där förstärkningsord som kan förstärka åt bägge hållen.
1: Exakt, precis. Och just när jag fick höra det så var det så, det var väldigt fint sagt.
0: Musikaliskt, förebilder, man brukar alltid fråga, vart har du fått din inspiration ifrån?
1: Ja, men alltså, det är ju, man inspireras ju väldigt många, av väldigt många liksom runt omkring en, lokalt där man finns. Jag växte upp i Umeå, vi flyttade in till Umeå när jag var 12-13 år, och då var det ju en otroligt stor våg av metal och hardcore.
0: Okay.
1: Så det finns ju i mig, i min ryggrad liksom, någon slags, ja, i något DNA. Men det var inte det jag, det var ju mina kompisar som spelade Refused och Meshuggah och som gjorde världskarriärer. Men de har jag ju växt upp med liksom som förebilder musikaliskt så här. Men sen, jag tror jag hittade min egen grej, var mer inspirerad från till exempel Neil Young och Joni Mitchell, alltså mer singer-songwriter och musikberättare egentligen.
0: Men du har lite kopplingar till lite hårdare musik än den som du håller på med nu.
1: Jag hade växt upp med liksom den här mer hårda musiken, men sen så följde jag till slut för mer den akustiska musiken, kan man säga. Akustisk gitarr och så. Nej, alltså jag har som alltid haft det där i mig, så jag funderar ju någon gång i framtiden att jag måste ju säga, jag gjorde ett inhopp för ett band som heter In Flames som är från Göteborg.
0: Ja, just det, jag känner mig till.
1: Och sjöng tillsammans med dem på en låt, och då kände jag bara, men det finns ju där, så det är inte helt omöjligt att man gör något i framtiden igen. Sen tycker mina barn att min första skiva som var mer rockig och liksom mer, som jag släppte 2001, den är ju mer rockig och mer influerad av de banden jag lyssnade på när jag växte upp, så att de bara, snälla mamma, kan du inte bara spela den här och den här och den här? Jag bara, men ja, vi är typ tre stycken på trio, det blir lite tufft liksom.
0: Men jag kan ju inte undgå att vara väldigt, väldigt nyfiken på det där med Backstreet Boys. Hur gick det till egentligen?
1: Ja, men det var faktiskt så att Max Martin var inne på Olof Håkanssons kontor där jag var signad och ville jobba med någon ny svensk artist. Och då fick han höra en demo som jag hade spelat in, mina första låtar som jag egentligen spelade in överhuvudtaget i en liten radiostudio i Umeå. Och då tyckte han att men henne vill jag jobba med. Så då ringde de och sa att liksom, ja. Sen fick vi kontakt, och det där, ja, det var som en egen växt som började liksom gro där. Så att det var väldigt kul att vara i Cheiron-studion.
0: Och vad ledde den där studiotiden fram till sen?
1: Det blev Shape of My Heart till slut, som Backstreet Boys hade som sin första singel på deras, ja, det var väl sista albumet kanske de släppte, Black and Blue. 2000 eller 2001 släppte de den, samtidigt som jag släppte min musik. Så det hände mycket.
0: Men hände det då när den där låten spelas någon gång, bara helt apropå i någon butik eller någonting, att du ler och säger att den där känner jag igen?
1: och jag tänkte väl det. Jag kommer ihåg, jag var på Hawaii och hade gjort något reportage för någon resetidning där jag varit i både åkt snowboard och surfat och sådär. Och sen när jag satt i bilen på väg hem från stranden så spelade de den på radio i Hawaii. Då insåg jag bara, shit, det här är stort alltså. Det är mycket stort, det är mycket trevligt.
0: Och det är en låt som du kommer att spela också i Grums?
1: Ja, tror jag faktiskt att vi ska göra, för att vi har tagit upp den, för jag tycker det är så... Den är också en viktig milstolpe i min karriär. Så vi bestämde oss för något år sedan att men den där måste vi spela.
0: Och när du säger trio, vilka är de andra två som du har med dig?
1: Det är Pelle Ekerstam, gitarrist, och Kalle Lundin, keyboardist. Pelle har haft ett band som heter Yukon för många år sedan, så jag träffade hans, och det är många i det bandet som var norrlänningar som kom faktiskt från, som jag kände från Umeå redan när jag var liten, så det är väldigt många grenar. Och Kalle, han är delvis också keyboardist i Deportis som också är från Umeå, så att jag känner att det är som väldigt starka Umeå-kopplingar ändå på allihopa.
0: Och det kommer att bli en rackans trevlig kväll då?
1: Ja, det ska bli skitspännande också att få komma till lite nya regioner. Det känns verkligen skoj.
0: Men då säger jag välkommen ner till våra trakter.
1: Ja, men så kul det ska bli. Otroligt kul.
0: Ja, och då säger jag tack och hej.
1: Hej.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
2: Om hos Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, Julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmål Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och Provinstidningen Dalsland.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal foteljer och våra 45 fotellmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Nästan 50 000 människor har rapporterat saknade efter det dubbla jordskalven i Venezuela. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna har stigit till 235 och över 4 000 har skadats. På en sajt efterlyser nu många anhöriga sina familjemedlemmar. En lokförare larmade om en misstänkt solkurva på en järnvägsträcka bara timmar innan ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Trots att sträckan undersöktes och ingen fara upptäcktes spårade tåget ur kort därefter. Efter urspårningen står godståget fortfarande kvar på rälsen, vilket påverkar tågtrafiken på flera sträckor. En man i 35-årsåldern vårdas på sjukhus med livshotande skador efter en MC-olycka på länsväg 172 i Färjelanda. Polisen utreder nu misstänkt grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning i samband med olyckan. I Europa drar den värmebölja som drabbat Frankrike även österut. Nederländerna har utfärdat sin första röda varning någonsin och i Tyskland har flera utomhusevenemang ställts in samtidigt som invånarna avråds från att resa. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, han kan ju det med, den gode Bruce Willis. Jo då, det är skådisen här med låten Soul Shake. Det är klart, en milkshake kanske inte skulle vara helt fel nu när det här lunchtimmen. Jag känner mig inte sådär jättehungrig, men en kall milkshake, det skulle jag kunna tänka mig. Ska se vad vi har för bär i frysen här på Radio 45, så kanske jag gör mig en milkshake här. Nu tar vi och lyssnar på Jessica Andersson.

kan mina läppar bara formas till ett namn. Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

0: Reklam.
1: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Dave Edmunds med Queen of Hearts. Har ni 5 deciliter mjölk, 1 deciliter strösocker, 1 ägg, 3 matskedar majsstärkelse, 2 matskedar kakao, 1 tesked vaniljsocker, 150 gram mörk choklad finhackad och en marsrätt smör som är rumsvarmt och mixar ihop det på rätt sätt och ställer i kylen, då har ni gjort en chokladpudding. Och idag är det chokladpuddingens dag. Och det skulle jag kunna tänka mig också som ett lunchalternativ. Iskall chokladpudding med lite vispad grädde. Det lät inte dumt, va? Mycket, mycket mer lämpligt en sån här då än pyttipanna. Nej, det blir nog chokladpudding och en milkshake till kanske.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé som denna fredag består av fläsksnitzel med pommes och bernäs, ungskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färskpotatis. Vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och tar tillbehör baserat på dagens lunch och den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén välkomnar sina gäster mellan 11.30 och 14. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Sunnanå restaurang i Mellerud så har man det här på sin lunchbuffé. Stekt fisk serverad med skagensås och kokt potatis samt porterstek serverad med vinbärsgelé, kokta morötter och klyftpotatis. Stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har dukat fram det här på sin buffé denna fredag. Fläsknoisette med pepparsås samt stekt fiskfilé med sandefjordsås. Det är tillsammans med flera asiatiska rätter och sushi. Till det sallad, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Buffén står framdukad mellan 11 och 18.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Jerry Williams, It Keeps Raining. Ja, inte här i alla fall. Här är det riktigt härligt sommarvarmt i Åmål. Nästan lite för varmt känns det som. Men nej, jag ska inte klaga på det. Det är perfekt väder tycker jag. Grattis på namnsdagen. Alla som heter Rakel. Knappt 2000 som heter det. 20 stycken nya Rakel kommer till varje år ungefär. Så att snittåldern är ungefär 40 år. Betydligt vanligare är att både heta Lea och även att det fylls på med nya Lea varje år. Ungefär 200 tillkommer och det gör att snittåldern är så låg som 19 år ungefär. Grattis på namnsdagen säger vi och sen så spelar jag Clara Rogers för er.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Plåtslageritjänster Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänster Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré! Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marino Fritid, inte bara båt.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det var ett ordentligt blåsarrangemang i den Sven-Ingvars låten, Den gula paviljongen. Ja, nu händer det inte så mycket i sportvärlden lokalt, så att jag slängde aldrig i någon hov för att fiska upp sportresultat. Jag nämnde ju för en stund sedan att Alida Molander från Dals Ed fick ett SM-silver i bowling, avgjordes nu på förmiddagen. Och hon spelar då för Göteborgsklubben Team Excalibur. Men det hände lite fotboll igår, och i Säffle, då skrällde Säffle SK till ordentligt när de vann klart mot serieledande Hertsöga med hela 3-0. Efter 7 raka matcher utan seger måste det kännas skönt att äntligen få till en trepoängare, och med det även en marginal ner till det underkvalsträcket. Stormatchhjälte Claes Nyman som stod för alla 3 målen. Claes som kom från Division 2-spel i FBK Karlstad förra säsongen har nu noterat för 8 mål i sin nya klubbtröja. I Götalandstrean hade ju Mellerud chansen att knappa in mot serieledande Vara, men det blev inte någonting med det. Det blev inte ens några mål i den där matchen på Rådavallen när det slutade 0-0. Det är fortfarande 5 poäng upp till serieledningen, och efter att de sista matcherna spelas nu innan sommaruppehållet så kan de antingen ligga kvar på sin andra plats eller kanske tappa en placering ner till den tredje. Och ligga där under sommarlovet. Kiki, Bettan och Lotta, vem är det du vill ha?

0: Evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fox, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och bluesjam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
2: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening. Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
1: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava. Fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs å, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

J. Giles Band med Freeze Frame. I natt var vi nog en och annan svensk som satt klistrade framför tvn och kollade på fotboll. En del kanske somna också. Men annat var det 1959. Då satt man inte vid tvn, för det var inte så vanligt med tv-apparater då. Men man satt klistrade vid radioapparater och lyssnade på boxning. För då slog Ingmar Johansson ner Floyd Patterson på teknisk knockout 2 minuter och 3 sekunder in i den tredje ronden. Och med det så blev han den vita mästaren. Det hade varit väldigt många mörkhyade svarta mästare. Men Ingmar Johansson blev den första på många år som vit mästare. Och sen dess så är han högt ansedd i USA, framförallt inom boxningsvärlden. Ingo, som i en intervju på engelska skulle försöka översätta när han fick frågan hur var stämningen där uppe. Och då tog han till ett gammalt svenskt uttryck. Ja, det var hårda bud, fast på engelska. Då sa Ingo, it was very hard buds up there going. Nu tar vi lite Eros Ramazzotti.

Keith Urban och Carrie Underwood i låten The Fighter. Ja, det finns en hel del tips man kan ta till sig nu när det är så där jättevarmt. Att man kanske ska ta en svalkande dusch mitt på dagen för att kyla ner sig. Man kanske behöver tänka igenom hur man ska stänga värmen ute så att det inte blir så varmt inne. Det finns en hel del såna här tips. Men det här visste inte jag, det var faktiskt riktigt smart. En person som är, vad är han? Han är professor i installationsteknik på Chalmers. Han heter Lars Ekberg. Gav lite tips här, jag såg en liten filmsnutt. Men det här var helt nytt för mig. Man tar alltså en vanlig torkställning. Och sen så hänger man upp ett lakan över det där. Och sen så sprayar man det med vatten. Och kanske har en liten fläkt och ett fönster uppe så att det här kan vädra ur. Och det där kyler ner ganska bra. Ja, det måste jag testa. Nu har inte jag något sån här rum som blir så jättevarmt. Men jag måste nog testa det. Alltså ett lakan över en torkställning. Så när man hänger kläder på en klädställning. Så sprayar man det med kallt vatten. Och så kanske man då har en sån här liten rumsfläkt. Ja, det är värt att testa. Nu blir det mer musik. Den unge barbaren med Ulf Dell.

0: Reklam.
1: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, Julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och Provinstidningen Dalsland.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Vår nya säljare Wilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
5: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på Andrén Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high-end canvas-covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen,

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Kim Larsen med Forever Young. Vi är inne i min sista timme här innan sommarlovet. För nästa vecka då kommer vi inte ha programledare. Och vi kommer inte ha det under hela sommaren. Vi är tillbaka i höst igen. Men det kanske blir lite repriser. Vi kommer att ha en programserie som heter När bluesen kom till England ska vi göra. Så det kommer hända lite kul saker här. Men ni kommer inte höra min eller Bentes röst speciellt mycket under sommaren. Hoppas att ni kan stå ut med det. Och gör ni inte det, kan ni väl slå mig en signal så kan jag prata lite direkt i örat på er. Vi tar The Clash nu. Should I stay or should I go?

0: reklam.
1: Hej, på bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Bajetik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Bajetik AB 0709 219 258.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Wanda Jackson med Jackety Jack.
1: Ja, gav ju tipset förut att man kan svala ner sig i ett rum inomhus genom att hänga upp ett lakan över en klädställning och spraya den med vatten och kanske ha en fläck bredvid. Sen tänkte jag att jag kan ta oss och ställa frågan till ChatGPT. Vad är bäst att dricka under extremhetta? Hur mycket ska man dricka? Ska det vara sött eller salt eller inget dera? Och då kom svaren här. Vatten är oftast bäst som bas. Vid mycket svettning, flera timmar i värme, och då ska man då försöka få någon vätskeersättning, sportdryck, men gärna inte extremt söt. Vatten plus mat med lite salt. Nästa bit, hur mycket ska man dricka? Det beror lite grann på värme, kroppsstorlek och aktivitet, men ungefär som det står här, 1,5 till 3 liter per dygn totalt. Och extrem hetta, många behöver kanske upp till 1 liter per timme, men det märker man. Och det är bättre att dricka regelbundet än att ha stora mängder på en gång. Salt, det är viktigare än socker vid långvarig svettning. Lite socker kan hjälpa kroppen att ta upp salt och vatten bättre. Och sen är det nästa bit. Vad ska man käka? Ja, ät vanlig mat. Den ger salt och energi. Drick innan du blir jättetörstig om du ska vara ute länge. Och sen så är den här viktig också. Alkohol ökar risken för uttorkning. Så ta inte 1 liter rödvin istället för 1 liter vatten. Det är inte att rekommendera. George Harrison, wow.

0: Fleetwood Mac är för mig två grupper. Mick Fleetwood är med i båda konstellationerna, men en stor skillnad är om Peter Green är med eller inte. Här var han inte med, då hade han lämnat gruppen, för när han var med då var det mer bluesrockigt. Här är det mer lite mainstream popmusik, låten Family Man. Jag nämnde för en stund sedan det här med att rekommendera vad man ska äta och dricka när det är så här varmt. Men det finns en ännu viktigare sak som man måste vara uppmärksam på. Och det är att värna om dem som inte kan sköta sånt där helt själv. Jag tänker på barn och husdjur. Och det här är jätteviktigt. Lämna inte något som är levande i en bil under sommaren. Det blir väldigt, väldigt fort, väldigt, väldigt varmt. Så ja, det är livsfarligt rent av. Och när det gäller husdjur då, jag själv som har en liten hund här, vad är det att tänka på då? Ja, å ena sidan så är det ju att asfalt blir väldigt, väldigt varmt. Så det ska man försöka undvika. Gå gärna på trottoaren där det finns lite skugga. Och finns det något annat alternativ än asfalt, gå där. Är man i närheten, som det är här i Åmål, att det finns lite badvikar i centrala Åmål, låt hunden gå ner och svarka av tassarna lite grann. Men framförallt se till att hunden eller katten även får vätska och att de inte är utsatta för mycket. Och likaså barnen. De kanske inte tänker på att de är tvungna att dricka tillräckligt mycket. Hoppas att vi kan stå ut med den här goda värmen utan att det blir några skador med oss. Vi ska lyssna på Beatles här innan jag tänker att runda av min insats det här första halvåret på Radio 45. I got a feeling.
1: I've got a feeling deep inside.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se. Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax. Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Be the first to believe med gruppen A1. Klockan närmar sig 15 och då kommer jag att släcka den här studion och ta sommar. Men vi släcker inte ner verksamheten, tro för all del inte det. Vi kommer att ha en härlig musikmix under hela sommaren och kanske lägger in små programinslag som jag nämnde förut när bluesen kom till England exempelvis. Ett sånt där programinslag som vi ska köra. Så räknar vi med att vi tar och kliver in i den här studion igen 16 augusti. För då har vi nog firat sommaren färdig. Så jag och även Bente, även om inte hon kan vara med i studion idag, och önskar er en trevlig sommar. Vi säger till våra lyssnare, ha en fantastiskt trevlig och god sommar. Så hörs vi i augusti igen. Och när det gäller min bit. Så jag tror jag har sletet ut 3, kanske till och med 4 utan den här låten vi ska spela nu. En gång så glömde jag skivan i bilen. Den kunde jag bara ha och ha jordnötter i efter det. Några andra gånger så har den blivit repig för att jag spelar den för ofta. Men det går fortfarande att få tag på den där i begagnat shopper. Och framförallt så kan jag ladda ner den på nätet. Min absoluta sommarlåt. Jag vet inte varför. Den har varit med mig så länge jag kan minnas. Och en väldigt märklig grupp. Det är egentligen Jonah Louie heter han som ligger bakom gruppen Pterodactyl and the Dinosaurs. Och låten Seaside Shuffle. Det är sommar för mig. Så jag säger nu till alla lyssnare. Trevlig sommar. Hej då.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem!
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30 till 3. Forsbacka herrgård. Där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
8: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål. Gary!

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej, jag var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson. Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava. 9 till 11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ally Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli. Därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Missa inte kanalhyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalhyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
3: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalslands Sparbank, julmakaren Krafton Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300-06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det råder en extrem brandrisk i stora delar av Sverige på grund av värmeböljan. De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor, från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. Och Jönköpings länstrafik stoppar flera tåg i helgen på grund av värmen och den gula varningen som utfärdats. De inställda sträckorna är mellan Nässjö och Vetlanda samt mellan Värnamo och Halmstad. Tågen kommer att ersättas med bussar. Och tågtrafiken påverkas fortfarande mellan Göteborg och Borås efter det godståg som spårade ur på grund av en solkurva i Bollebygd igår. Inga tåg kan köra på sträckan, vilket även påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm. SJ har meddelat att ersättningsbussar sätts in för att underlätta resandet. En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i 1,5 år för sitt deltagande i en högerextrem terroristorganisation. Mannen har varit involverad i den högerextrema online-rörelsen Maniacs Murder Cult och har försökt skapa en egen cell i Sverige genom att sprida propaganda och rekrytera medlemmar via Telegram. Och så till fotbollen, för Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och förbereder sig nu för 16-delsfinalen. Matchen kommer troligen att spelas mot Frankrike eller Norge i New Jersey den 30 juni klockan 23.00 svensk tid. Och det här avslutar nyheterna.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.
4: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab! Välkommen hem!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal foteljer av våra 45 fotellmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Fagetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Fagetic AB 0709 219 258.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen. Spice Girls.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.